0: Escuchanos y miranos, la Max Stream Radio.
1: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
2: Hey, venga.